onya da foa utie me neda yi ya abrabo na ye pisi basa oko woni ma enko ko wo chi nsua enye ye onu ni awon fa fa neda bi me kan fu onya mi ego ma kura wo ti bi ase woni kura no de ma se neda oba mi enyi na pomu ni a chi nedi na ye yi na ya odi ya ba ma ko tru yen ku ni bi en mo wati

0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a ae sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔden a bibɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtom dadeɛ mu na wɔtwa ne nehwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wɔhenni ɛnti Awurade ɛna dɛ yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔdurɔ honhom Awurade ma yɛwie kɔdurɔ honhom Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

0: Israel, nti nyame ba ene da ewutie me. Sa won so beto ho na wotwen awurade. Won paibom na samne akom jini mu a. Won so so awurade ba sesa wudin na wodin kuni.
1: Kone mu de, o jadu si ton kuni. Kone mu de, kone mu de.

kabi kabi kabi hey sawrati ewrati nyame oyema ni da zui ani me ko na be ya me ye ye o hie ni u ba sere mini mo sa e toda ewi asi amani e toda na adosu mini ya na sawrati ye wonyame bia wo beti su kunim etse ye wonam ni ko akuma tu yam wona wo wona wo twi wo se wona wo twi na ra ti da no wonna